bana somi ya RD Congo. Bozako landa ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Tozako emettre a partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

alinga ki mokili mingi yango wana pesa ki mwana ye se moko po ete moto nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Nzambe atinda ki mwana ye na mokili akatila bato etumbu te kasi abikisa bango. Lelo yo bato mingi bazali kolanda Yezu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomoi ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni, kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Nakomi po na yo Théophile, lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango po ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma pe Herode mokonzi monene ya Yudea, Zambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea nkombo Nazareth epai ya ngondo na nkombo Maria.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazalaki kokende na ebembe na lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi: elenge telema. Moweyi atelemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya, to tosengeli kozela mosusu

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozanga ki?
1: Te, eloko te.
0: Sikobo me mbongo pe saki na bino. Moto azangi mbelia teka elamba po asomba yango. Po eko mama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo baloba kipo na ngai eko kisami.
1: Kolo, mbelimi bale yango yo.
0: Wane koki.
2: Isanga ya banganga nzambe basangani mpona koluka nzela ya koboma Yesu. Na ntango ya ngonde, Satana kotaki kati na Yudasi, moko kati na bayekoli na ye. Akei epai ya banganga nzambe koteka Yesu. Yesu alongwe Yerusalemi, akei na ngomba ya Olive kobondela.
0: Bobonde la poboko ya kati na komeka mate.
2: Pona mpalata ntuku misato, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu pene na liwa pona masumu na bato, abondeli.

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Te, kokosola te, zali ya biso, kozela. Torobeta zeke. Malkusa longi, awosala na ngo nini.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
1: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.

0: ponini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu nsima ya mikolo misato akosekwa
1: na lilita tokutaki na kati kasi tomoni nzoto ya mokonzi te
2: elimwe ndenge nini
3: bato mibale babimeli biso banzelu na kongenga lokola moi balobi na biso mpo nini koluka moto ya bomoi kati na bakufi ezali solo
4: bondimela biso bondima biso
3: tomonaki bango bokende kotala lilita ezali pamba mokonzi azali te petelo ndimela biso